0: Agencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio

0: Francija.
1: A sam Sofi Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio Verona.

0: Generacija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio

0: Agencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio Vero.